0: Малий вуйса гуцака.
1: Hey, малий вуйса гуцака.
0: Mas também te traz muita humilhação